0: de Konikim en villa, un bon panir butter masala avec un naan. Yummy!
1: Tu connais qui me fait avec panir, moi? Ban brochette. Nous mettons mariné dans yaourt avec la poudre tandoori. Griller le barbecue, il est extra bon.
2: Pati, qui tu as fait capable de faire avec naan et panir? Frire, nature ou en bloc, capable de préparer naan et panir pour tout repas et pour tout ce qui ont envie de manger. Naan et panir, le vrai panir, fait avec du lait de vache frais.
3: So good, so pure, it's Nana.
4: Я вишиш карикрамате ресикого пунашчату пинцемана пасун паратикда свагат карнят етахи. Шротяно апли сарвасан самаджатил мансана екатра антат. Лахан мутхе сакшар ниракшар гариб шримант аса бхед бхаванасту. Сарвалог екат хету сати джамлеле астат. Анганпати утсават хи ОДХ жастасун чухи каре примача бхактича मैत्री भावाचा सुगंध पसरलेला असतो.